0: hati kulihat ke bibel dia Ratna ning room anak gue ini wah
1: Ratna ning room
0: Ratna bunga
1: ning room
0: ninge
1: sing ana cedok room mik